0: eso se hace de ahí, como que los besos que tienen a la semana. Y espero, una vez que el bufé, me voy a echar el propio aparente. Es lo que quería, a mí me toca la asamblea de donde se lo va a ti dunia, no para la cata. Sin más, hombre, ya se ve que hay una quita la asamblea. O no hay que hay una cosa, no la saben que no hay. ظاہر ہے کہانیوں کی تلاش میں فنکار ساری دنیا کی فلمیں دیکھتے ہیں اور اگر کوئی فلم انہیں لبھاتی ہے تو وہ ادھیکار لے کر اپنی بھاشا میں اپنے طریقے سے اسے بنانا چاہتے ہیں. ہندی فلم کے نرماتا نردیشکوں نے باندیا کی کئی فلموں کو ہندی میں بنایا. سن 1957 میں آئی کرشن پنجو کی فلم بھاگی بانگلہ فلم گنگا گارا کا ہندی ریمیک تھی. اسی طرح سن 1958 میں آئی راج کھوسلا کی فلم کالا پانی. دیوانند مدھوبالا اور مرلی جیونت اس فلم کے کلاکار تھے. یہ فلم اگردوت کے نردیشن میں بنی بنگلہ فلم صبر اترے کا ہندی ریمیک تھی. بنگلہ سے ہندی میں بنی پرمکھ فلموں میں ایک ہے چھوٹی سی ملاقات. بنگلہ میں اسے اگردوت نے اگنی پریکشا کے نام سے بنایا تھا اور یہ بنگلہ فلم اشاپورا دیوی کے اسی نام کے اپنیاس پر آدھارت تھی.
1: چھوٹی سی ملاقات تو پیار بن گئی, پیار بن کے گلے کا ہار بن گئی.
0: سن 1966 نردیشک اسد سین نے ایک فلم بنائی مونتا. اس فلم کے کلاکار تھے سچترا سین, دھرمیندر اور اشوک کمار. یہ فلم بنگلہ فلم اتر